drama hoću joj tu, orde išle ofeje, ilek sipe muzeki čitori, neke mi šodje tiše je, i dugle komelek van šofor, ez a lámpa munkajem.